Perde içinde çalınır bir saz. Kim eder eşk nevasını ağaz? Gəh nəva seyrini qılar uşaq, büzrügün pərdəsin tutar şəhnaz. Arif anlar bu nəğmənin rəmzin, aşina olmayana verməz raz. Sən eşit bu niyazı ey talib, mən bu pinhani qılmazam ənbaz. Bəzm qurmuş, şərab içər Məhmud, məclis əsbabını düzər çü əyaz, söhbət arayışın düzər məşhur.

Gerçi zahirde çok durur bu gafes. Lik manide bir hemen oldu. Sad hezaran qafəsdə bir bülbül haq dilində çü tərcüman oldu. Bildin isə bu rəmzi ey talib, sənə məni çü xoş bəyan oldu ki nişan içrə bi nişan mənəmuş 18 min cəhanə can mənəmuş.

Tağ gördüm. Tur-i Musa'da bir verak buldum. Yazılı xətti ləntəra gördüm. Leyli fürqətdə tələtin nəcmin, Sure-i Şəmsi və Zuha gördüm.

Hər məkan məscid oldu həm Kəbə. Mərvə haqqında çün səfa gördüm. Eşq divanına nə kim baxdım, zahidin taətin həba gördüm. Dost şəhrindədir nəsimi qərib, bu söz əhlini aşina gördüm ki, nişan içrə bi nişan mənəmuş, 18 min cəhanə can mənəmuş.